You guys rock.

Oh,

Bus rides all the way out.

Johnson.

Hallå där ute, Music Lovers, och välkomna till en timme torsdagsunderhållning i er radioapparat. Den som då förhoppningsvis är inställd på 98,2 MHz och befinner sig inom Bodens kommun. Eller de som sitter vid en dator eller en smartphone och har rattat in vår internetadress www.bodensradio.se, så hittar ni här programmet också under fliken webbradio. Och programmet i fråga, coverpåsen, som innehåller inte ett original så långt örat kan nå. Det är den programidén som jag har skapat, jag som heter Håkan Andersson och är er redaktör en knapp timme fram. Vi går tillbaka, eller vi börjar idag med att släppa fram en svensk gigant som tyvärr har tagit ner sin skylt. Alla gillade inte honom, men jag gjorde det och jag spelade honom med glädje. Han heter Svante Turesson.

Jag hade dagens coverpåse med att bjuda er Svante Thuresson i en discoklassiker, får jag väl säga. Den tillhörde ju då Earth, Wind and Fires stora skara hits från slutet av 70-talet. Fantasy heter den då, och det var väl ingen liksom svårighet att döpa den, för det blev en lite annan stavning, men annars heter den Fantasy med Svante Thuresson. Jo, sen har jag ju stadiga inslag som det heter, och jag har ju ett coverband som brukar spela Earth, Wind and Fire, och de spelar lite annat smått och gott, men mestadels spelar de ju covers av Chicago. Och för att påminna er som har missat allt här i världen, så säger jag att de är bra, och de heter Leonid and

Ja, det var Leonid and Friends heter hon. Jag blir alldeles tom på luft när jag hör de här, för att ja, nu är jag här väldigt personligt, men jag tycker de här är så fantastiskt bra så att hälften vore nog. Det här var ju en Chicago cover. Chicago gjorde den här på sitt första album 1969, och då hette den som då och nu Questions 67 and 68. Och de här är ju stadiga inslag i mina program, coverpåsen. Så har ni missat det här, ja, då har ni ju missat väldigt mycket av mina program bland annat, men även bra musik. Men det finns ju den här tiden på torsdagskvällarna mellan 18 och 19, då kan man alltid förvänta sig en låt med Leonid and Friends. Och för dagen till ära kan vi också förvänta oss vara den enormt begåvade svenska sångaren Joakim Tåström, som då från början kanske var mer en spoling som hade liksom svårt att hålla energin i skick när han hade sina band Emma Grön och Imperiet. Och men sen var han ju lite, gick han ju lite solo emellanåt, och då gav han sig till känna att han var ju faktiskt en väldigt bra tolkare av både det ena och det andra, Evert Taube och allt sånt där. Och nu har han tolkat den gamle progghjälten Ulf Dageby i låten Men bara om min älskade väntar.

Joakim Tåström med låten Bara om min älskade väntar. Och jag sa att det här var en tolkning av den gamle proggaren Ulf Dageby. Så långt är sant, för Ulf Dageby skrev ju den svenska texten till den här. Men det här är ju egentligen en låt av Bob Dylan som heter Tomorrow is a long time. Men den dök väl upp till folks bekantskap, och nu bortsett från de verkliga Dylan-freaken som kunde vara i låtarna gjort. Men när Nationalteatern hade sitt tältprojekt en gång i tiden, då dök den upp som en låt som Dageby tolkade. Sen har ju Totta också tolkat den. Så att, och en massa andra. Det här är en bra version med Jocke Tåström. Jo, vi kan ju fortsätta med lite Dylan. Han har ju gjort en del låtar. Det är ju inte helt främmande. Så att jag plockar fram en annan hjälte som blev hjälte på äldre dagar, för min del kan vi säga. Han heter Johnny Cash och han har med sig sin fruga June Carter i en låt av just Dylan, It Ain't Me Baby.

Johnny Cash och hans kvinna vid den där tiden, Joan Carter. Och Dylan har skrivit It Ain't Me Babe. Det är massor av folk som har gjort den där låten. Och det är framförallt massor av folk som har gjort covers på just Bob Dylan. Ett band som gjorde det i början på 60-talet i sin karriär, det var Manfred Mann. Det engelska bandet med Paul Jones i spetsen, och sen kom Mike Dabo in som ersättare för honom. Sen i förlängningen så bildade ju då Manfred Mann nya uppsättningar. Här är ju Manfred Manns Earth Band som gör en cover på sig själv, Mighty Quinn.

Där hade vi en liveinspelning med Manfred Mann's Earth Band. Fortfarande en låt utav Bob Dylan. Och den här fick ju en lite tuffare kostym här än vad den gjorde i sin, vad ska jag säga, original Manfreds uppsättning. Så att jag har sett det här bandet och jag har sett dem göra den här låten och det har varit en otäck bra allsång i det hela. Jag hörde lite grann av det här. Den kunde ju vara ännu längre om den bara ville. Manfred, han lever ju, han har ju sitt Earth Band fortfarande och han är väl säkert 80 plus och han levde delar av sitt liv åtminstone i Sverige. Så kan vi ta till oss det. Vi kan gå vidare också till någon som jag inte vet ett dyft om. Men jag kan uppskatta denna person som gör en cover på OJ's låt Love Train. Så mycket kan se att det är en färgad figur, men jag har aldrig hört honom förut. Men på tips från omgivningen så tar jag fram Keb Mo här i Love Train.

Man kanske kan identifiera den där låten som en gammal soul-låt med klara country-influenser. Det är ju väldigt poppis i dagarna att lira country. Och country-attributen som hattar och boots säljs som smör i solsken. Undrar vem som ligger bakom det. Kan sådana som Beyoncé och Taylor Swift vara sådana som har med saken att göra. Och folk är ju lätt lurade. Country har funnits länge så att det är inte tutar om det. Borde kunna skaffa de attributen om man gillar country. Men det är ju en ny årskull som ska ta tag i den här musiken. Så att ja, vi gläds, vi som gillar country. Kev Moe heter figuren som sjöng Love Train av The OJs. Vi tar en annan, som när vi är inne på temat kärlek, så fortsätter vi där. Och det är inte så svårt att fortsätta med det, för 9 av 10 låtar handlar om kärlek på ett eller annat sätt. Här har vi en kille som heter Jeff Cascara. Cascaro, Love is in the Air, en gammal John Paul Young-låt.

Love is in the air med Jeff Cascaro. Det är också en figur som jag inte har hört förut, men som jag tar till mig för att det här tyckte jag var bra. Det här är i grund och botten en vanlig skärpoplåt från slutet av 70-talet, designad av Harry Wanda och George Young, de som kom från Easy Beats och med senare bildade bandet Flash and the Pan. Men skrev låtar till höger och vänster, och den här skrev de till John Paul Young, en kille från Australien som fick jättehit med den här. Så då vet ni det, och den här vart ju då, ja, lätt soul av, kan vi säga. Det är min bedömning. Nästa kom ju då från lite latino-stuket. Kompositör Grant och Patrick har inga förnamn på dem, men de gjorde den här i tidigt 60-tal, och originalet lanserades utav slagverkaren Mongo Santa Maria. Sen 1965 då fick den en ny framgång, eftersom den då helt plötsligt från att vara instrumental till fått en text av June Hendricks och hamnade i klona på Georgie Fame. Då var det hans stora hit som till och med sparkade ner Beatles från åtminstone de engelska topplistorna. Nu har vi den här. Georgie Fame är med på ett hörn faktiskt. Diana Krall är huvudartisten och låten är Yeah Yeah.

Yeah Yeah med sångduon Diana Krall och även Georgie Fame. Och jag är nog ganska säker på att Georgie Fame även trakterade Hammondorgen i det här läget. Jag tyckte jag kände igen stycket. Ja, det tycker jag är bra. Och jag får tacka Mr. O.D. för de här tre senaste tipsen på låtar. Jag kommer att ta del av fler tips från din sida. Nu har jag valt själv, och det brukar jag göra eftersom jag har bestämt mig för att jag ska med en Beatles cover i varje program. Och den här gången är det en låt som också har gjorts i en herrans massa versioner. Idag har jag tagit fram ett studioband från USA som kallar sig för Pressure Cooker. Och det är bara idel grädda av Studio Elite, ledda av Michael O'Martin bland annat. Och vid solistmicken då har de hyrt in sångerskan Thelma Houston.

blev en liten svans på Got to Get You Into My Life med Thelma Houston och Pressure Cooker. Det blev då en liten bit av den här låten I've Got the Music in Me som originalet gjordes av Kiki Dee. Det här albumet som är lite speciellt, det heter ju det, I've Got the Music in Me. Och vad som är speciellt med det här, det är att det är direkt inspelning. Och vad är då för en okänd en direktinspelning? Jo, det går direkt ifrån mixerbordet in i gravyrmaskinen och blir en så kallad vinylplatta av det. Det går förbi allting annat bandare som fanns på den här tiden och andra saker, utan direkt från mixerbordet in i den här maskinen som gör vinylskivor. Sheffield Lab heter skivbolaget, gjorde några stycken olika, jag vet inte framgången med, det var mest en test. Och ja, det är väl ingen som har hört de här skivorna som tycker att de har låtit dåligt. Nu är det ju så här att den här har ju några år på nacken, den är nästan 50 år gammal. Så att tekniken har ju gått framåt. Det kan man kanske se på nästa låt, det är en sån här glad reggae-låt. Och den är faktiskt svensk.

Jag tycker det är schysst gungen där. Okay, Fred med Chilliwhite och Kenny Peach, eller Kenny Man som man ibland kallar sig också. Men det här är svenska killar som heter ju naturligtvis något annat. Men originalet är gjort av en jamaican som heter John Holt någon gång på 70-talet, på 80, jag vet inte riktigt. Det är ointressant, för det här var covern och den var stor i Sverige bland annat. Då kanske det är dags att titta på klockan och då säger vi att vi har ungefär 4 minuter kvar. Vi tackar för visat intresse för coverpåsen denna torsdag. Den kommer tillbaks nästa torsdag. Säger jag då som är redaktör och ansvarig utgivare och heter Håkan Andersson. Jag tackar mig för mig med en riktig rocker. Det är Bob Seger. Och han gör sin cover på Tina Turners enda egna produktion. Nutbush City Limit. Tack för mig. Hej!

Det här är min signatur som heter Apricot Brandy med Rhinoceros, ett amerikanskt gäng som alltid var i min signatur. Och jag kan väl säga så här, det är nästan det mest amerikanska och engelska vi kommer att ta del av i dagens Memory Lane. För jag hade tänkt göra en liten special här faktiskt. Det har jag ju rätt att göra eftersom jag är chef för de här programmen. Så Håkan Andersson heter jag. Om ni vill ha någon att sparka på så är det bara att göra det. Jag finns i närområdet. Jag tänkte göra en upplaga med franska hits. Sådana som ni kanske inte visste att de fanns, men ändå kanske har hört någon gång. Jo då, och många utav dem kanske har funnits i Mello eller Eurovision heter det. Mello, det är ju svenskt, men Eurovision. Jag ska öppna med två stycken sådana. Den här är från 65 och den här tror jag till och med vann. Poupé des Sons med France Gall.

det där var franska Franskall heter hon, som bjöd på en vinnare från 1965. Hon sjöng ju på franska. Serge Gainsbourg skrev låten, men hon tävlade för Luxemburg. Och enligt vad hon har sagt så är det här en låt som hon hatar något fruktansvärt. Men så här, många har ju gjort låtar som de säger, fan, det är det värsta skit jag har någonsin hört och spelat in. Men samtidigt så har det blivit deras största framgång. Och det blir ju en annan sak när man börjar räkna pengarna, när man går in på banken och ser vad som finns på kontot tack vare den låten. Vi går vidare till en vinnare från 1971. Den är också på franska. Den representerade Monaco. Den vann Séverine, en bank, en arbre, en rue.

En Eurovision-vinnare från 1971 representerade Monaco. Det var Severin med en bank, en arbre, en ry. På svenska heter den här På en gammal bänk, när Siw Malmkvist gjorde den. Sen har vi fler gjort den också. En cover på nästa låt gjorde, om jag inte missminner mig helt fullt, Eleanor Bodel. Originalet är franskt. Michel Polnareff är artisten, och låten Love Me, Please Love Me.

Artisten heter Michelle Polnareff och låten har en engelsk titel, Love Me Please Love Me. Den här vart ju ganska känd även i Sverige. Och som kompositör, det är då man tar in största intäkterna på det här. Och det fanns faktiskt en låt som han har skrivit som gav ännu mera stimpengar. Jag vet inte vad det heter, Frankrike, men om vi pratar svenska. Fast han inte hans egen version. Han gjorde den i en vokalversion själv, Polnareff. Men han gav bort den i ett väldigt tidigt stadium till orkesterledaren Raymond Lefebvre. Han var ju välkänd all over the world i andan av sådana som James Last och Bert Kempfert och sådant. Den här hade två titlar. Soul Coxing heter den. Det var när jag skulle göra amerikanskt av den. Men ursprungligen så heter den faktiskt M. Kalin. Och ja, vi har här Raymond Lefebvre.

Det där är låten som Michel Polnareff kanske har tjänat mest pengar på, fast han inte var huvudartisten, men han var dock kompositören. M. Kalin heter den, och den heter också Soul Coaxing med Raymond Lefebvres stora, stora orkester. Vi kommer fram till en liten del här som kan vara en slamkrypare. Jag säger bara, ni får rätta mig om jag har fel. Men det lilla information jag har fått av den, så är det, som det stod, kanske ett franskt band. Det ligger på en fransk etikett, så att så långt är det rätt. Bandet heter Iron Cross och låten är ju definitivt en gammal dänga från den amerikanska kontinenten. Är det fel så är det fel, men jag är så att säga chef, så jag spelar den ändå. Har ni åsikter så hör av er.

Året var 1973 när den här inspelningen gjordes med Iron Cross, A Little Bit of Soul. Fast originalet gjordes ju bra mycket tidigare. Little Darlings heter den, fast mest kända med Music Explosion. Någon gång i mitten plus 60-talet sådär. Och om det här var franskt eller inte, det vet jag inte med 100% säkerhet. Jag inbillar mig det och därför är jag med i detta franska specialprogram som jag har. Och om vi då säger att titeln var amerikansk, så kan vi säga att det finns definitivt amerikansk anknytning i nästa låt också, fast den är fransk.

Ja, det var en av Frankrikes största exporter någonsin, både på film och på platta. Brigitte Bardot hette hon, och hon hade här gränslat en Moppe Deluxe, en Harley Davidson, eller Harley Davidson som hon uttryckte som. I Frankrike fanns ju en stor kompositör, vi har redan avverkat honom i första låten vi gjorde, nämligen Serge Gainsbourg. Han har ju skrivit massor, han har ju varit med i Eurovision också, och han har ju gjort massor. Och där någon gång i slutet av 60-talet så då hade han skrivit den optimala balladen, kärlekslåten. Och han tog och kontaktade just Brigitte Bardot. Hörde, kan vi göra den här tillsammans, den duett, vet du? Ja, de gjorde det. Och det höll på att ta hus i helvete, ska vi säga. Vi tar mera efter den här låten.

Ja, det där var ju det man skulle kunna kalla originalet på Chutem Moanon Ply. Sörkens bor hade här raggat upp Brigitte Bardot. Han var lite het på henne där. Och kanske var ömsesidiga känslor. Men, ska jag säga, Brigitte Bardot var gift med Günther och Sachs på den här tiden. Och de levde ju på franska rivieran bland jetsättare och sånt där. Och även om de hade ett litet vidlyftigt liv så tyckte väl Günther Sachs framförallt att det skulle väl inte passa sig att hans fru växte upp sig i media på det här sättet. Så skivan gavs aldrig ut. Utan den stoppades i malpåse. Gavs ut någon gång i mitten på 80-talet tror jag. Sarkensbor var ju jättebesviket. För han tyckte ju att han hade skrivit världens kärlekslåt. Så han kontaktade ju då den här som fick göra hitten. Nämligen Jane Birkin. Som de hade fling med. Och jag tror han frågade Marian Faithfull också om hon ville göra den. Men hon skrattade bara åt honom. Så att, och ni vet ju historien om den här. Den var ju inte lovlig att spela i svensk radio med Jane Birkin. Så att den hamnade ju aldrig på några topplistor annat än försäljningslistorna. Och där toppar den. För folk som inte fick höra den i vanlig radio gick ju och köpte den såklart. Så var det. Och i andra länder, i Frankrike bland annat, där tror jag de skrev en liten brasklapp att den får inte spelas för folk under 18 år och övriga senare efter 21 på kvällen. Jag vet inte, jag läste något sånt där i förbifarten. Nu har vi pratat nog om Chutin, Mohan och Ply. Nu ska vi spela lite fransk funk, kan man säga så. Vi lyssnar på den här. Hippopotamus heter låten och bandet heter TNTH.

Så lät den. Gruppen heter TNTH och låten Hippopotamus Part 1. Hippopotamus, det är ju ett djur, det är ju flodhäst. Och någonstans så kändes det som att man kanske kunde härröra till flodhästen. Så att det finns en part 2 också. Den låter likadant. Bara, den blir dubbelt så lång. Jag tänkte att vi kan bespara er denna grej. Vi går över då från det där bandet TNTH, som då är ett band på 8-10 man med hela uppsättningen blåsare, och någonstans fanns det en sångsolist också, men just på den här plattan, den här låten, så fanns det ingen som sjöng. Men det gjorde ju andra franska artister, och många gjorde ju då covers på utländska original, engelskspråkiga sådana. En av Frankrikes absolut största rockartister var ju han som kallades för Johnny Hallyday. Och här gör han ju sin version av Los Bravos låt Black is Black. Och då blir det Noir, c'est Noir.

originalet till den här var ju faktiskt spanskt, för det var därifrån Los Bravos kom, men den var ju engelskspråkig och heter ju då Black is Black. Men här var det ja, de säger de som förstås på det här att den var den största franska rocksångaren överhuvudtaget. Han har gjort hur många album som helst, så att bara det talar om hans storhet. Han heter Johnny Hallyday. Vi går över till nästa kille som också har tagit ett engelskt original och satt fransk text på det. Killen heter Richard Anthony.

après en Tupetan, Allé med Richard Anthony. Det har varit till och med en hit i Sverige. Engelska originalet, I Only Want To Be With You, gjordes av Dusty Springfield. Så går vi ut till en annan kille med framgång i Frankrike. Det är möjligt att det går sig över gränserna där också. Han heter Jacques Dutronc. Det här är väl en av hans större responsables.

le responsable med Jacques Dutronc. Många påstår att just fransk musik, det är mycket hjärta och smärta och ballader och hej och från höger till vänster. Jag tycker inte jag kan hålla med om det. Jag har inte valt så jävla mycket ballader idag så att det stör. Men mitt i all rock och sånt där, det finns i mitt sinne, ska jag säga, en sån här energiknippe som jag brukar ta fram när jag behöver liksom, ja, boosta mig själv för att nå på topp. Och den är 1,44 lång, så att den tar ju ingen plats. Jag kan inte annat säga att den här är god.

helt plötsligt börjar man må bra när man har hört den där Twist och sånt med Le Chat Sauvage, översatt till svenska blir Vildkatterna. Och så har man sångare där, Dick Rivers. Det här har varit ju en formidabel hit i Sverige till och med. Och ja, den där går aldrig ur mig i alla fall. Jag kan ta en låt här som är ett franskt original, men kanske fick största framgången när den gjordes på engelska. Vi hör Petula Clark här i låten Chariot.

Den optimala framgången som jag syftar på, det är ju faktiskt Little Peggy March inspelning I Will Follow Him. Men den här är ju fransk. Frank Posell och Paul Moriarty skrivit, och vem som skrivit en engelsk text i den, det har jag ingen aning om. Utan det här var ju då Petula Clark, som egentligen är från England, men hade mycket av sitt liv i just Frankrike och sprängde mycket franska låtar. Chariot heter låten. Då kanske ni som har följt med mig och under den här programserien undrar, vars är Beatles någonstans? Och då kommer jag med en motfråga. Hur matchar man in Beatles i ett franskt program? De spelade ju inte in några franska låtar. Om man är bortsett från några strofer i Michel, så gjorde de inte någonting på franska. Men, säger jag som Tony Irving, de gjorde på tyska och så spelade de in det i Frankrike.

Ja, det blev att göra en riktig pudel här för att få in favoriten av Beatles i det franska specialprogrammet som jag har gjort idag. Memory Lane à la France. Håkan Andersson heter jag, redaktör och ansvarig utgivare. Som tyvärr blir tvungen att stänga ner för att tiden inte räcker till. Men Beatles gjorde ju den här tyska inspelningen. De följde till korset och gjorde två tyska inspelningar. Den här och Come Give Me Deine Hand. För att de skulle inte annars lyckas på den tyska marknaden. Det var bara skitsnack. De gjorde två låtar och märkte det gick lika bra med engelska. Och i Frankrike, där körde de hela engelskt. Men de var på turné i England. I Frankrike och fick studiotid och gjorde de här två tyska inspelningarna just i Paris. Det är väl den franska The French Connection som man säger. Då får jag väl säga att avslutningsvis så ska vi ta fram en madame med mycket rullande R, nämligen Mireille Mathieu. Hon bjuder här på en låt som heter Donne ton corps, donne ta vie. Det får bli avslutningen för idag. Jag tackar för visat intresse. Kommer tillbaks nästa torsdag klockan 19. Vi säger tack och adjö för mig idag.

Hallå, hallå där ute. Varmt välkomna ska ni vara till ytterligare en upplaga av programmet Soul Connection. Det besjöngs ju så underbart av gruppen Diplomats of Solid Sound som vi hör här i bakgrunden. En melodi som bär samma namn som detta program. Vad kommer vi då syssla med? Ja, det kan ni nog gissa er till med ena knäskålen. Soul i olika format, om vi säger så. Nytt, gammalt och idag blir det en således blandad kompott. Med mig bakom spakarna, ungefär som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors. Vi inleder dagens program med Dobie Gray och låten Drift Away för att mjuka upp oss lite grann.

Ja, det var lite poppigare inslag där med Dobie Gray i låten Drift Away. Vad kan vi säga om Dobie Gray? Ja, han föddes 1940 och många, många soulmusiker är födda under just det årtiondet. Och jag vet inte, det var väl ett lyckans årtionde av någon anledning kan man tycka. Han spelade piano, han lirade gura, men framförallt så sjöng han ju mycket, denna Dobie Gray, och var aktuell och aktiv ända fram till 2011. Men i det här programmet ska vi fortsätta med The Spinners och en bekant gammal hit, It's a Shame.

The Spinners med en av deras många hits faktiskt. The Spinners, det var ju en rhythm and blues vokalgrupp som startade i Detroit, Michigan 1954. Och de hade alltså en rad hits under årens lopp. Vi ska fortsätta med en låt som slog ganska så stort här i Europa och Skandinavien också för den delen en gång i tiden. Här kommer Jean Knight heter hon ju, med Mr. Big Stuff.

make me cry. Mr. Big Stuff med Gene Knight hörde vi alltså där. Ja, det var lite otur faktiskt för denna Gene Knight 1971 då hon hade den här hitten. Hade det inte varit för att Aretha Franklin släppte sin version av Bridge Over Troubled Water så hade nog den här damen fått en Grammy för den här låten. Nu var det alltså istället Aretha Franklins Bridge Over Troubled Water som kammade hem den det året. Men en stor framgångssuccé blev det ju faktiskt för Gene Knight med denna Mr. Big Stuff. Upp härnäst, där hittar vi Aaron Neville med Hercules.

Aaron Neville med Hercules. Aaron Neville, han är ju kanske först och främst känd för låten Tell It Like It Is, som var hans första hitsingel. Men han hade också lite influenser, den här killen, framförallt från cajunhållet, eller hur det nu uttalas. Och andra lite mer kreolaktiga stilar. Men mycket soul hörs ju blöda igenom, och det är väl åtminstone huvudinriktningen i det här programmet. Soul alltså. Vi ska fortsätta med Harold Melvin and the Blue Notes med If You Don't Know Me By Now.

Ja, det var smäktande balladtoner här i If You Don't Know Me By Now med Harold Melvin and the Blue Notes. Annars så spelade ju den gruppen lite mer upptempo musik. Det är mycket doo-wop och disco-influenser hade ju det här gänget. Men det finns ju alltid undantag till regler. Upp härnäst ska vi fortsätta i det, ska vi säga, den smäktande hörnet. The Delphonics har vi laddat med Didn't I Blow Your Mind This Time?

The Delphonics med Didn't I Blow Your Mind This Time. Ja, det här är en grupp som har spelats mycket i film och till och med i tv-spel. Filmen från 97, Jackie Brown från Quentin Tarantino, innehöll väldigt mycket soulmusik, bland annat den här melodin. Också tv-spel som Grand Theft Auto har använt den här musiken. Och hiphop-artister och grupper som The Wu-Tang Clan och till och med The Fresh Prince har så kallat samplat mycket från soulmusikens värld och framförallt just från The Delphonics. Vi ska höra en dam upp härnäst som har lite mer klös i sig. Betty Wright med Clean Up Woman.

Ja, det blev lite av hennes paradnummer, den här Clean Up Woman. Hon föddes under namnet Betty Regina Norris, men tog sig alltså ett scennamn, Betty Wright. Hon föddes 1953 och har haft en hel del samarbeten under årens lopp. Bland annat tillsammans med Peter Brown, Gloria Estefan och Tom Jones och till och med Little Wayne med flera. Nåväl, vi ska ta oss an en lite mer säsongsaktuell melodi kan man kanske tycka, men en odödlig sådan i alla fall härnäst. Bill Withers med Ain't No Sunshine.

Ja, den är kort men naggande god. Ain't No Sunshine framförd av Bill Withers, som för övrigt hade en rad hits måste jag säga. Lean On Me, Use Me, Just The Two Of Us, Lovely Day och Grandma's Hands är väl några av dessa. Han vann faktiskt 3 stycken Grammys och blev nominerad till 4 till. Ja, det var många, många guldskivor på vägen hos Bill Withers, minsann. Vi ska i alla fall fortsätta med en annan liten sån här, ska vi säga, ångestfylld melodi. Bobby Blue Bland ska vi höra med Ain't No Love in the Heart of the City.

Ja, Bobby Bland, eller som han kallades för, Bobby Blue Bland ibland. Det är huvudsakligen för att han sjöng mycket blues och R&B en gång i tiden, men också gospel och soul som vi hörde här. Han valdes faktiskt in i Blues Hall of Fame 1981 och Rock and Roll Hall of Fame 92. Sen fick han också en Grammy för så kallad Lifetime Achievement Award 1997. Ja, det är ingenting som man stoppar under stolen med direkt. Nåväl, vi ska dra upp tempot lite grann härnäst med Linda Fields och The Funky Boys med Shame, Shame, Shame.

Shame, shame, shame, hörde vi där. En låt som framfördes ett original av Shirley and Company, har jag för mig det var. Men sen kom ju den här covern som faktiskt till mångt och mycket blandades ihop med originalet. Det här var Linda Fields and the Funky Boys som via en öppnad och stängd hi-hat fick det att bli lite mer disco. Icke att förglömma är ju också att våran svenska Isabella Skorupko gjorde en coverversion på den här 92 som klättrade på listorna i ett flertal europeiska länder. Men vi låter det ligga. Här ska vi i alla fall fortsätta med Al Green och Let's Stay Together.

Ja, visst var det smäktande toner där från Al Green, prästen som sadlade om till soul-sångare minsann. Han har faktiskt blivit utsedd till nummer 65 av de 100 bästa artisterna genom tiderna, i alla fall enligt tidningen Rolling Stones. Han har också blivit stämplad som den sista av de största soul-sångarna. Men vi ska vända sida, fortsätta med nästa platta. Här hör vi en också bekant melodi, Papa Was a Rolling Stone, framfört av The Temptations.

Papa was a Rolling Stones med The Temptations. En vokalgrupp som framförallt hade en rad hits under Motown Records under 60- och 70-talet. Vi ska börja avrunda det här programmet faktiskt, men vi gör det med hjälp av Barry White med denna sista melodin ut i I'm Gonna Love You Just a Little Bit More Baby.

0: kvarten.
1: Ja, det är en röst som knappt går att missa. Och det är väl som man brukar säga, att har man inte idkat älskog till tonerna av Barry White, så har man antagligen inte idkat älskog överhuvudtaget. Men denna Barry White-melodin, I'm gonna love you just a little bit more baby, den får lov att avsluta dagens upplaga av Soul Connection som ni har lyssnat på. Men det här programmet, det är som vanligt tillbaka samma tid, samma kanal, om ungefär precis en vecka. Ja, en 6 dagar och 23 timmar för att vara exakt. Jag som har suttit bakom spakarna, det är jag, det är som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors som lyfter lite smått på hatten och önskar er en god fortsättning och förhoppningsvis på återhörande. Hej svejs!

Merci beaucoup. Yeah.

administers the guarantee.

0: Men så känner jag mig som en, alltså jag känner mig som en urusel patient. Jag är så dålig på att behandla mig själv. Därför att just nu är jag förkyld.
1: Men det är väl inte så mycket att behandla?
2: Vänta nu, det här är jätteroligt. Ja. Du sa att du var en dålig patient. Du skulle ju också kunna vara en dålig doktor.
0: Ja, men det är också. Ja. På liksom båda samtidigt.
2: Ja.
0: Nej, men för att jag får... Alltså jag har en fruktansvärd munherpes som liksom pulserar i hela munnen. Och nej, men det är så klassiskt. När jag liksom varit på bröllop i helgen, förkyld, kört igång liksom, sommarenergin är som bortblåst. Och då är, det kommer alltid som ett brev på posten.
1: Nu har inte jag tittat så noga på det i ansiktet. Men...
0: Nej, men det är liksom... Men det, för jag håller ju tillbaka det med aciklovir. Alltså mot herpesen då. Medicin mot herpesen. Men jag är så frukt... Alltså jag vet inte ens vad doseringen är, hur många jag ska ta. Utan så fort jag känner det där så börjar jag liksom pilla i mig de här tabletterna. Så går jag knapra dem då och då.
1: Och så känner det här låter inte seriöst. Med
0: nej.
1: Det här.
0: Nej, jag vet. Men jag får liksom...
2: Men vänta, nu står det inte bara på förpackningen hur man ska äta.
0: Jo, men
1: det kanske är Christian som skrivit ut till sig själv och inte skrivit på förpackningen man gör.
0: Exakt. Dels det. Och dels så finns det liksom olika styrkor i de här tabletterna. Och jag har sedan länge glömt bort om det ska vara liksom 400 gånger 2 eller gånger 3 och sådär. Men i alla fall, så om jag knappar tabletter här nu så är det för att jag känner att det här liksom
2: då får du pulsera. Bara liksom, då har du bara fått något liksom akut behov av tabletter och då säljer du.
0: Ja. Men så att, lite en sådär dropp att jag vill prata om följsamhet i medicinen någon gång.
2: Ja, verkligen intressant.
0: För det är så...
2: inte ens följer sin egen ordination.
0: Exakt.
2: Vad kan man då förvänta sig av patienterna?
0: Ja, nej, men så vi tar det framöver.
1: Hörrni, jag tänkte prata lite grann om konst på sjukhus. Har ni tänkt på det någonting?
0: Ja.
1: Ja, vad bra. Nej, men jag tittar lite grann på Nya Karolinska Solna.
0: Ja.
1: Där ser man ibland på intranätet att nu är bygget har kommit så här långt och nu händer det här och sådär va.
0: Du menar alltså det är ingenting som lyssnarna kan gå in och
1: jo,
0: och
1: det kan
0: på,
1: vi också. Det finns ju en publik webbsida om Nya Karolinska Solna. Det är ett jättebygge, eller hur va? Det är ett superstort bygge. Massor med lyftkranar, kostar hur mycket miljarder som helst.
0: I Solna.
1: Och
0: det, när öppnar det?
1: 2017 kanske.
0: För du är där på Folkhälsomyndigheten och det är nära. Ja. Så du ser liksom det byggas upp, men det har inte öppnat.
1: Och sen är jag ju på nuvarande Karolinska sjukhuset. Eller hur va?
0: Jag är aldrig där. Så
1: jo, men det är ju liksom grannbyggnaderna. De bygger ju i sjukhusmiljön.
0: Överallt, ja.
1: Men spelar inte roll. Men det spelar ingen roll. Men där finns det ju liksom en ordentlig budget avsatt för att köpa in konst. Mm. Och göra liksom, ja.
0: Vet du hur mycket?
1: Nej.
0: Jag vet.
1: Gör det?
0: Ja, 160 miljoner.
1: Ja, det är ju...
0: Du vet varför?
1: Ja, men det är väl en viss andel av byggkostnaden
0: 1%.
1: Som ska vara...
0: Och förlåt, jag råkar veta det, att sen 1968 så bestämde man sig i Stockholm, om det var Stockholms stad, att vid nybyggen av sjukhus och liksom reparationer och sådär så ska 1% av budgeten gå till ny konst.
1: Mm.
0: Och det står de fast.
1: Men kan det inte vara alla liksom offentliga byggnader överhuvudtaget? Eller? Är just sjukhus bara?
0: Ja, det vet jag, men nu pratar vi sjukhus.
1: Ja, nu pratar vi
0: det vet jag.
1: Nej, men då tittar jag lite grann på webben om Nya Karolinska sjukhuset och där finns det liksom ett program för konsten och man har tänkt igenom det och skriver lite grann om det. Och jag tyckte det var ganska fint skrivet det här att de beskriver att de tycker att konsten just ska få vara konst. Liksom. Mm. Det ska inte handla om att förbättra belysningen eller akustiken eller att man vill att läkningen för någon sjukdom ska förbättras eller sådär, utan det ska vara just en humanistisk och liksom estetisk dimension till patienter och besökare.
0: Mm.
1: Tycker jag är ganska fint. Det är annars tror jag lätt att man vill tillskriva den konstnärliga smyckningen andra saker som den inte ska behöva vara. Liksom.
0: Eller vadå?
2: Vad intressant. Jo, men jag tycker att det är intressant
1: det
2: du säger. Ja, därför att när du börjar prata om det här, då tänkte jag på direkten på att det finns ju arkitekter som har forskat på... Det här är ju extremt tvärvetenskapligt, men hur byggnader i sjukhusmiljö eller hur man liksom projekterar sjukhusmiljöer, hur det kan påverka hälsan.
0: Mm.
2: Och till exempel tror jag att det finns en studie gjord på en intensivvårdsavdelning där man har sett då att när man har byggt på ett speciellt vis med ljusinsläpp och även framförallt ljuddämpning, mm. Så har man minskat antalet IVA-dygn som patienten vårdas. Alltså i sådana här kruda. Ja. Så det var min första association. Och sen pratade du om just konstens rätt till att vara oavsett dess påverkan på hälsa och annat.
1: Jo, men för att
2: annat.
1: Är man inne på belysning och på akustik, då finns det väl andra experter man kan ta hjälp av som är ännu bättre på det, liksom.
2: Ja.
1: Men sen, i och för sig, det kanske är ena sidan, men annars sidan tycker jag, nu när du är inne på det, jag tycker det är ganska fint med sig ljuskonst. Och då har jag ett exempel, jag hörde från min fru faktiskt. Hon har samarbetat med en kvinna, en konstnär, som i Lund, där de byggt en ny strålningsbyggnad. Och där ligger patienterna på rygg och så får man strålning.
0: Mm.
1: Och där ovanför strålkanonen så är det ett uttråkigt standard innertak liksom, ja. För sina plattor.
0: Mm.
1: Där har hon satt jättemånga liksom, lysande punkter.
0: Mm.
1: Och sen så ändrar de här färg och mönster lite så här långsamt, slumpmässigt sådär va.
0: Mm.
1: Så att man ska bli lite lugn och tycka att det är lite spännande och undra lite saker. Och tycker det är ganska schysst idé.
2: Mm. Överhuvudtaget tror jag att det är en extremt schysst idé att utsmycka tak på sjukhus.
1: Mm.
2: Alltså jag tror inte man inser hur mycket patienter ligger just rakt ner på rygg i hur många olika sammanhang som helst.
1: Mm.
2: Och bara stirrar upp i tak.
1: Mm.
2: Vi tittar ju aldrig upp i taket. Men om ni har gjort det någon gång så är det väldigt skabbiga tak. Framförallt på operation också.
1: Alltså,
2: lite fläckigt. Alltså det känns inte härligt.
1: Man gör ju det hos tandläkaren. Där ligger man och tittar upp i taket.
2: Ja.
0: Jag tänkte ju säga det på Astrid Lindgren. Har hon väl jobbat jättemycket med miljön. Och just liksom alla barn som sitter, ligger och tittar upp i taket.
2: Jag har inte varit där och tänkt på det.
1: Ovanför varenda skötebord brukar det finnas små mobiler.
0: Ja, det är ju, ja, just det. Men det är på vilken BVC som helst.
1: Eller hur va?
0: Ja. Men apropå ljusgård, bara för att på intensivvårdsavdelningen på Huddinge.
2: Mm. Ja, den är snygg.
0: Den är ganska ny och den är ju väldigt snygg. Och jag har tänkt på att jag liksom, när jag är på väg, liksom, det ligger verkligen på andra sidan sjukhuset mot där jag är. Så ser jag alltid fram emot det där besöket på IVA om man ska gå dit och titta på någon patient. Därför att, och inte bara för att det är spännande fall och sådär, men att miljön där, det är lite dämpad belysning. Men sen är det precis som du sa, någon slags ljuskreationer i taget runt liksom, skulptur där när man kommer in. Och jättefina målningar av någon säkert känd konstnär. Så de har verkligen satsat på miljön
2: och
0: där.
2: Det där säger också, du ser fram emot dit bara på grund av det. Det säger ju också någonting om vad det gör med personalen om man har en bra, vacker arbetsmiljö.
1: Jag får säga en till sak.
0: Förlåt, inte för patienter på IVA just kanske.
2: Men det är det som är grejen, att den här arkitekten har gjort den här studien. Jag tycker det är skitspännande, som visat just på kruda förbättringar för patienter.
0: Vad menar du med kruda?
2: Ja, men alltså det är så här hårdvaluta. Seriö, alltså, inte så att de upplevde stämningen som bättre, utan de har färre vårddygn eller kommer ur respirator tidigare.
0: Det är ju lite märkligt.
2: Och det är ju intressant på sövda patienter. Ja. Då kan du tänka dig, ja, men det intressanta är ju, vad har det då för effekt på vakna patienter? Sannolikt mycket, mycket mer.
0: Ja, men där kan man verkligen tänka ljus och ljud. Skulle jag kunna tänka, men liksom målningar...
2: Nej, men det här var nog ljusinsläpp och ljuddämpning. Jag tror att det var...
1: Men får jag säga en till sak om ljuskonst?
0: Ja.
1: Eftersom jag drog upp det här konstämnet.
2: Ja. Det känns som att du äger ämnet då, eller?
1: Ja, jag äger ämnet. Ja. Nej, men det tror jag att... jag tycker det passar bra på sjukhus. Det ena är att det är ju en miljö som, där folk är igång dygnet runt.
2: Ja.
1: Eller hur? Så det måste ju också vara konst som funkar alla dygnets timmar, även när det är mörkt.
0: Ja.
1: Plus att vi lever i ett land där det är mörkt ofta. Stora delar av det är ju mörkt. Så då tror jag tror på ljuskonst.
0: Jo.
1: Och nu, om jag vore NKS-konstchef.
0: Ja. Det finns ju någon, såklart.
1: Ja, det är ju inte jag som är det.
0: Nej.
2: Nej, men du skulle lätt kunna kontakta den istället för att sitta här och vara en pizzaviser.
0: Jag kan säga så här, jag var inne på den där hemsidan som du snackade om. Där finns det ju uppmaning till konstnärer att fylla ett formulär och ansöka om att få komma en bidrag, det vill säga att de köper deras konst.
1: Men det jag skulle hoppas, det är att de slog till på något stort projekt. Något som kostar mycket pengar. Något liksom...
0: Ja.
1: Jag tänker på den här dansken, ni vet. Kommer ni ihåg hon? Han som gjorde det jättefina verket på Tate Modern för några år sedan.
0: Nej.
1: Han heter Olafur Eliasson, tror jag.
0: Ja,
1: han gjorde som en stor sol.
0: Mm-hmm.
1: Har ni sett bild på det?
0: Nej.
1: Men ni vet Tate-målen, det är en stor gammal industribyggnad, ja, turbinhall.
0: Jag vet bara den där stora spindeln som var, men det var kanske för några år sedan.
1: Ja, det var tidigare.
0: Ja.
1: Men där gjorde han ju som en stor gul sol.
0: Jo, okej.
1: Och sen gick det upp lite typ vatten, ånga, dimma. Så att
0: ja.
1: Det var ju väldigt suggestivt. Det var ju supercoolt.
0: Du var där och tittade.
1: Ja, mm. Och nu har jag gjort någon installation på Louisiana i Danmark. Mm. Riverbed kallar han det för. Mm. Där han liksom i flera rum släpat in en stor flodbädd.
0: Mm.
1: Byggt upp en flodbädd.
2: Jag märker att du är jätteimponerad. Jag kan inte riktigt se det här framför mig.
1: Men något liksom, det behöver inte vara just något sånt. Men något, kanske något, släppa in en stor skärgårdsklippa eller någonting. Men, eller, vad tror ni?
0: Ja, men storslaget, alltså när du snackar NQS så tänker jag ändå den här aulan som sticker ut mot sådana.
1: Ja, att vi ingår sådana här glas. Ja.
2: Den ingår ju inte i NQS, det är ju en nybyggnad på Karolinska.
0: Ah, förlåt, okej, men ja. Samma område sådär.
2: Ja.
0: Vad tycker du om den?
2: Jag tycker faktiskt att den är ful.
0: Fin, ful, bra. Ja, kul.
2: Vad ovanligt att vi skulle tycka olika.
1: Nej, det tycker
2: du
1: olika.
2: Tycker du? Alltså, jag måste säga att jag tycker att den är helt malplacerad. Alltså som byggnad kanske den skulle kunna vara fin, men den passar inte in i sin miljö, i sin omgivning.
1: Vad tycker du skulle vara närligt?
2: Nej, jag säger inte vad jag tycker skulle vara. Jag tycker inte att den passar in där. Har jag inte rätt att tycka det utan att ha ett bättre alternativ?
0: Ja, men de andra byggnaderna är inte uppe än. Så de kanske ändå har för du säger att det är KI, men det kanske de har väl tänkt till.
2: Ja, det är möjligt. Det är möjligt,
0: det jag ville säga om den var att jag tycker den är lite feg tilltagen. Den skjuter ju ut som en båt ut mot vägen.
1: Ja.
0: Och jag ville ha liksom några våningar högre. Varför? Det är alltid lite sådär. Man tar inte i liksom fullt ut som fransmän. Det var dit jag ska komma.
1: Okay.
0: Alltså Paris... Mitterrandbiblioteket, han har varit där. Galet jävla fyra enorma höghus i glas, alla böcker ovanför jord, helt värdelös, och så en sån här sol, liksom, bokhyllorna vrider sig bort från solen för att inte böckerna ska förstöras.
1: Aha.
0: Istället för att bara gräva ner dem under jorden, typiskt Mitterrand eller fransmännen.
1: Ja.
0: Eller deras stora liksom, vad heter det, triumfbåge, den nya där i La Défense.
2: De alltså, då måste jag få komma in och vara sådär svensk och tråkig, men jag tycker vadå satsa på någonting astyrt, om det nu finns en budget, ska man då göra ett liksom mastodontverk som några kan stå och vänta, förunnas över och så och betrakta, medan liksom resten av sjukhuset ska vara fult. Ska man inte liksom ha, jag tycker det var mycket bättre med så här fina ljusinstallationer i taket över hela sjukhuset istället. Ja.
0: Men budgeten kanske räcker till båda, för ni vet i det är den här, vet du, det är väl prins Eugens välvda stora mural i Solnas entré.
1: Mm.
0: Den finns väl kvar.
1: Precis,
0: man kommer rakt in, så det är som en välvd, en böjd stor vägg. Det är
2: så helt sjukt, så många gånger jag gått in där.
0: Det är en mural hela väggen. Den är ganska mäktig.
1: Ja, det låter mäktigt.
0: Att ta i, men det kräver ju också att själva byggnaden, jag menar, Huddinges entréhall, pressbyrån till höger, du har liksom inte några stora enorma väggar att bygga upp.
1: Nej, men du,
0: så byggnaden, du måste ju anpassa konsten såklart efter
1: byggnaden. Det håller jag med om, men det är bra att du kom in på det, för att jag tänkte bara, om vi bara kort ska reflektera hur det ser ut idag på sjukhuset.
0: Vilket sjukhus?
1: Vilket som helst. Ah, ja. Det ni har varit på, jobbat på och jobbat nu. Alltså, jag tycker att en del grejer är ju liksom man bara baxnar. En rätt vanlig grej som utsmyckar väggarna, det är ju liksom den egna kliniken sätter upp lite grejer. Gärna liksom postrar som har gjort till någon vetenskaplig konferens, och så tycker man att den här blir ganska bra. Mm. Den kan vi sätta upp här i väntrummet på röntgen.
2: Det har jag faktiskt aldrig sett. Däremot är det sådana poster, men det är ju mer på i administrativa korridorer, alltså där personal går. Men du menar att det skulle vara liksom där patienter går?
1: Jag har sett det på röntgen i Solna. Där sitter du liksom
0: i väntrummet.
1: Väntrummet på röntgen.
0: Och, liksom, och bredvid står liksom klinikcheferna i svartvita porträtt, eller?
1: Ja, nästan så alltså.
0: Ja.
1: Det är lite trist.
2: Ja, verkligen konstigt.
0: Men det, ja. På Huddinge är det väldigt sådär, ni vet, det är ju olika färger på varje korridor.
2: Ja, jag vet att Huddinge symboliserar väl hav och strand och vågor.
0: Är det så?
2: Ja, ja, blott, det finns en jättefin blå, en tanke röd, bakom det. Det är lite svårt att se det faktiskt, tycker jag. Även när man har fått förklaringen.
0: Så det är väldigt konsekvent. Men sen så ser man ju att konsten är ju liksom anpassad utifrån de här färgerna. Men det är inte så färgstarkt. Det är lite som att allting har liksom grånat eller liksom bleknat.
1: Mm.
0: Så jag hoppas att NQS tar ut svängarna lite mer.
1: Ja, jag med.
2: Ja, men så de har ju redan börjat. Det nya garaget som är byggt mitt emot Thorax, gamla Thoraxbyggnaden. Mm, där hade de ju där är det ju någon väggmålning av något slag.
0: Mosaiker.
2: Mosaik, precis. Det är mosaik. Just det.
1: Kakelmosaik.
0: Ja, exakt.
2: Och den hade de ju liksom invigning med buller och bång en dag när jag kom ut från jobbet.
0: Aha, okay. Är den fin?
2: Va?
0: Är den fin?
2: Alltså, jag vet inte, det är nog någonting med mig. Jag är lite svårt för det här med konst. Jag ser det liksom inte. Som nej. Du pratar nu om någon muralmålning, KS-entré. Jag bara känner, men gud, har jag missat den? Och den här kakelhistorien, de höll ju på att bygga där ända till som invigde. Och jag upptäckte det inte förrän jag kom ut mitt under invigningen. Så att, jag vet inte. Antingen drar den inte till sig uppmärksamheten tillräckligt. Eller så är det jag som är flack i kontakten med konst. Är det en diagnos?

0: Okej, pröva igen.
1: Ja, okej, tja. Du, Christian, Märit, kan jag bara få spinna vidare här på Nya Karolinska Solna?
2: Mm.
0: Shoot.
1: Nu kanske det har fått sitt namn, Nya Karolinska Solna.
0: Mm.
1: Men annars tänkte jag på det här med att döpa sjukhus.
0: Mm.
1: Det finns ju två sjukhus i Sverige som heter just efter en person, eller hur va? Astrid Lindgrens barnsjukhus.
0: Och Silvias
2: barnsjukhus.
1: Mm, drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Kanske lite vanligare utomlands där att man får ett byggnad uppkallad efter sig.
0: Om du tänker på USA så är det ju vanligt generellt med bibliotek och allt möjligt.
1: Jag tänker på Netflix-serien House of Cards.
0: Okej.
1: Okay. Det var något avsnitt där Frank Underwood fick ett bibliotek uppkallat efter sig.
0: Ja, på sitt gamla college. Exakt.
1: Men bara lite utvikning.
0: Ja.
1: Är det inte lite konstigt att man kan döpa en offentlig byggnad till typ Tele2 Arena?
2: Ja.
1: Alltså det här liksom att en stor central byggnad i idrottshall får liksom ett företagsnamn.
0: Men det har väl bara med pengar, det kommer väl därifrån?
1: Ja, det kommer väl
0: därifrån.
1: Ja, det kanske inte
0: Löfbergs Lila Arena, bla bla bla.
1: Ja, det kanske inte är en offentlig byggnad på det sättet. Nej. Det är väl så den är privatfinansierad.
0: Så.
2: Mm. Ja, men den kan inte vara helt privatfinansierad. Det har varit mycket kritik om att kommunen har laskat så mycket pengar just på de här sportarenorna i Stockholm.
1: Mm.
2: Så det kan inte vara helt... Det måste ju vara att de bidrar med finansiering. Det måste ju vara någon del...
1: Mm. Och som en del av det får man kalla byggnaden efter sitt företagsnamn.
0: Det måste ju finnas någon slags gräns där. Minst 33% för att få kalla den.
2: Ja.
0: Friends, liksom.
2: Ja.
0: Mm.
1: Lite märkligt tycker jag det känns.
2: Ja, spontant.
0: Jag trodde du skulle komma till att du vill ha ett sjukhus uppkallat efter dig.
1: Nej, men jag tänkte att nu ska ni få med att döpa sjukhus.
0: Inte NKS då, utan...
1: Ja, till exempel, eller någon del av NKS, någon av klinikerna. Jag tänkte testa lite namn.
2: Aha.
1: Så får ni liksom komma med kommentarer om ni tycker att men det här flyger.
0: Ja.
1: Eller, nej, det där funkar inte.
0: Okay.
1: Det känns inte alls bra. Ja. Börja med en dag. Vad tror du om det här?
0: Du har tänkt till här.
1: Raoul Wallenberg sjukhus. Raoul Wallenberg sjukhuset.
0: Ja, varför inte? Det blir väldigt mycket så här, bara spontant Röda korset style över hela.
1: Mm.
0: Raoul Wallenberg sjukhus. Ja, varför inte?
1: Det känns ju ganska oantastligt och rätt seriöst och sådär ändå.
0: Jo, inte så kontroversiellt på något sätt. Vem skulle motsätta sig?
1: Nej, ingen av er i alla fall. Ni känner att det skulle kunna flyga, eller?
0: Ja.
2: Alltså, jag vet inte.
1: Kan
2: man inte bara ha ett informativt sjukhus? Karolinska Solna?
1: Jo, det kan man.
2: Danderyd, man fattar liksom vart det ligger. Mm. Huddinge, jag vet
0: men
2: inte.
0: Men jag
1: pressar in er nu och säger att det här behöver ju döpa efter
2: om man nu ska döpa det till Raoul Wallenbergs sjukhus, då måste man ju döpa om Raoul Wallenbergs torg. För annars blir det sjukt förvirrande att torget ligger en helt annan sida av stan.
0: Ja.
1: Nej, men tänk bort, det behöver inte vara Nya Karolinska Solna. Det kan vara något helt annat. Det är bara rent konceptuellt. Tror att Raoul Wallenbergs sjukhus skulle funka? Liksom.
0: Jag tycker det är spontant snabbt. Men jag tänker så här, det måste vara typisk storlek NKS. Det kan liksom inte vara Raoul Wallenbergs avdelning här på geriatriken.
1: Nej, jag är lustigt att du säger det.
0: För det har med så storleken att göra.
1: Ja, du tar några mindre saker då. Vad tror du om Thomas Tranströmers hjärncentrum?
0: Järn?
1: Ja.
0: Vadå järn?
2: Alltså neurologi.
1: Ja.
0: Alltså som hjärn och brains.
1: Ja.
2: Vad trodde du?
1: Som spårämne. Det kanske inte behöver
2: hända. Om hjärnbristanemi går till.
1: Nej, men jag tänker att han är en uppburen svensk och sen så är det ju helt publikt att han har haft en stroke.
0: Mm.
1: Eller han kanske inte vill låna ut sitt namn till det här.
0: Men jag tänker så här, varför vill han... Han vill väl bli ihågkommen som
2: poet och inte som hjärnsjuk.
1: Nej, jag håller med. Det känns inget bra.
0: Jag tror inte att hans liksom anhöriga skulle stödja det.
1: Nej, jag tror inte heller. Men om man liksom gjorde...
0: Men däremot Thomas Tranströmers liksom, bibliotek på NKS.
1: Ja, det känns bättre.
0: Jag med, Thomas Claesson med biblioteket.
2: Ja, det känns, jag håller med dig att det känns mindre provokativt på något vis. Eller? Sen så tycker jag också att... Ja, men det kanske är på grund av det här Tele 2 Arena och allting som gör att... Och han är ju dessutom fortfarande en levande person.
0: Ja.
2: Så skulle jag liksom koppla det till att jaha, han donerat massor med pengar för att vi ska ha en strokeavdelning. Vilket på ett sätt blir ett problem också. För att det ska inte behöva doneras pengar. Det är ju någonting vi betalar skatt för. Att ha liksom... Förstår du?
1: Men Astrid Lindgren donerade ju inte heller pengar för barnsjukhuset. Liksom.
2: Nej, men jag blir alltid lite tveksam. Framförallt när jag hör drottning Silvias barnsjukhus så undrar jag liksom, vadå? Och så tänker jag då på det här Ronald McDonald-huset som finns bredvid för föräldrar att övernatta på. Och det blir liksom någonting konstigt när det blir namn och företag. Jag vet inte, Silvia kanske har donerat något till de där barnen.
0: Okej, för jag håller med om McDonald-huset. Det tycker jag alltid känns lite smetigt när man går förbi där bort på Huddinge. Mm.
1: Jag känner några snabba till då. Zlatan Ibrahimovic, idrottsmedicinska klinik.
2: Nej, men jag återigen. Jag tycker att det är fel
0: lite
2: med
0: namn. Långt.
1: Lite långt, jag vet.
0: Men,
1: den här då?
0: Nej, vänta. Men däremot Zlatangatan eller sånt där. Alltså någon del av sjukhuset.
1: Ja, just det, kanske bara någonting där man gör knäartroskopier, något liksom artroscentrum.
0: Ja, fast återigen, han vill inte en patient.
1: Nej,
0: alltså knäskada patient.
1: Kring det. Jag förstår vad du menar. Ingvar Kamprads akutmottagning då? Nej,
2: det skulle man ju själv inte vilja söka.
0: Nej.
2: Alltså,
0: varför
2: det? Men för att det återigen känns som att det finns helt plötsligt kommersiella intressen i det. Och då känns det som att då kanske inte etiken är lika rådande. Alltså man får sådana associationer.
0: Ja,
2: rätt eller fel?
0: Fast, men... Ja, men jag tycker det är lite tråkigare ju därför att... Och annars kan man tycka... Jag tycker så här, när jag var i Indien på en gata, var det i Delhi, jag kommer ihåg. Så var en stor boulevard som heter Olof Palmes boulevard. Det var ju mäktigt.
2: Det är skillnad på någon som är död. Vi har också en gata som heter Olof Palmes gata. Den är inte jättestor och den känns inte boulevardlik, men det finns. Och vi har Raoul Wallenbergs torg.
0: Ja.
2: Men Ingvar Kamprad lever idag och är en entreprenör. Det är en viss skillnad.
0: Jag håller med om det där, för att Anders kunde ha valt några döingar eller avlidna människor. Men lite jag kan tycka, jag gillar lite det här när man till ära av någon. Just ett bibliotek. Det måste vara väldigt mäktigt att få det uppkallat efter sig. Men du valde ju tyvärr. Alltså, du kan inte ta levande personer.
2: Men förlåt, har du fler?
1: Har du... Nej, men de fler jag tänkt... Jag har inte tänkt jättelänge på det här som ni märker. Men jag tog bara med levande, tror jag. Det var nog bara...
2: Du tog också med bara män.
1: Raoul Wallenberg. Nå, vänta nu.
2: Ja, det var därför jag undrade om du var klar med listan.
1: Jag tog med familjen Skarsgård också. Jag tänkte familjen Skarsgårds nära akut.
2: Ja, det gjorde ju inte så mycket mer kvinnligt. Jag vet inte någon kvinnlig Skarsgård som är känd.
1: Nej, jag tror inte med någon kvinna. Det bara blev så faktiskt. Har inget att skylla på riktigt.
0: Den tycker jag i och för sig var lite klatschig. Nära akuten. Skarsgårds. För det ser man framför sig. De
1: men håll med om att det låter ju så här. Ett, personen måste vara avliden. Två, det är en väldigt, väldigt snäv krets vill jag ta namn inom. Eller hur? Det ska vara liksom på Raoul Wallenberg-nivån, låter det som.
3: Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig.
2: Jag läste en artikel i Läkartidningen förra veckan, skriven om någon som heter Sven Wolin. Som handlar om alkohol och alkoholvanor. Jag tyckte den var så otroligt smakligt formulerad och intressant.
0: Jag drar vad titeln på den igen.
2: Sanningen om drickandets nya värld.
0: Ah.
2: Och här refererar till WHO som tydligen varje år gör analyser om hur alkoholvanorna ser ut i världen och vad det orsakar i form av sjukdom och ett begrepp som heter DALIS, Disability Adjusted Life Years, alltså hur många friska levnadsår som går förlorade till följd av en sjukdom.
0: Exakt.
2: Eller...
1: Kort.
2: I det här fallet alkohol. Ja.
1: Man undrar hur WHO får fram sin data på alkoholkonsumtion i olika länder.
2: Det har jag ingen aning om.
1: Nej.
2: Och det står inte i den här artikeln.
1: Det kan inte vara helt lätt.
2: Det finns säkert ganska stora felmarginaler.
0: Men... Det är ju rimligt att de fokar på alkohol i för sig.
1: Ja, absolut. Men jag bara tänker att det måste vara ganska svårt. Att...
2: Alltså om det är enkätstudier eller liksom hur fångar man upp alkoholvanor? Det är så du menar, eller
1: det
2: hur?
1: Menar.
2: För det är
1: ja,
2: och de har enkät ju... är väl en tveksam sätt att mäta alkoholvanor med tanke på att människor sannolikt inte svarar helt ärligt.
1: Och försäljning är nog inte heller så lätt att mäta. Eftersom det är många länder säkert inte... Mm. Att man inte har superkoll på den.
2: Nej, just det.
1: Men strunt i det.
0: Strunt i det.
2: Ja. Hur som helst så beskriver han då hur det ser ut i världen. Och det första som jag tyckte var superintressant, det är att 62% av världens befolkning är nyktra. Ja, så att dricker man alkohol, då är man i minoritet. Ja. Då är man liksom lite avvikande från normen. Och det här var ur ett världsligt perspektiv.
1: Och det här var den vuxna befolkningen.
2: Ja, absolut. Ja.
0: Det är lite, förlåt, mina tankar osökt i sig när man pratar om religion och ateism. Vi tycker att det är normen här i Sverige. Då tänker man på hur många som är religiösa. Eller bara tror på en gud.
2: Ja.
0: Att det är ändå verkligen, verkligen majoriteten.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja, men det är verkligen att
0: det kan
2: man...
0: vi ta en annan gång.
2: Ja, men det är verkligen en parallell, det här med att man lever i en bubbla. Mm. Och man liksom jämför med det man ser runt omkring sig. Men dels det. Och sen så har de då räknat ut ett genomsnitt. I genomsnitt så dricker en person i världen 6,2 liter ren alkohol per år.
0: Mm.
2: Det är liksom genomsnittet.
0: Vänta, det är då inklusive... eller vad sa du? 6,2
2: liter.
0: Ja, hur många var det som drack? Så då?
2: Ja, det är inklusive de som inte dricker. Så slår du ut på alla som lever i världen som skulle kunna dricka alkohol, antar jag, så dricker man 6,2 liter.
0: Mm.
2: I Sverige dricker man 9,2 liter per person och år. Mm. Så man ligger över världsgenomsnittet.
0: Mm.
2: Och i Sverige är 31% nyktra. Vilket också förvånade mig lite. Det är en ganska hög siffra.
0: Mm.
2: Så bortser man från dem, då dricker de som, det vill säga överhuvudtaget nyttjar alkohol, dricker 13 liter per år.
0: Mm. Just det.
2: Det är alltså ren alkohol.
0: Jag försöker verkligen snabbt tänka ut alltså, vad innebär det? Ja, men, liter ren, öl eller
2: 13
0: vin?
2: Liter ren alkohol, det betyder ju att man dricker en liter ren alkohol i månaden. Jag tycker det låter oerhört mycket.
0: Ja, en trea om dagen. Mm. Typ, det är det.
2: Ja, just det.
0: En trea. Sprit.
2: Ja, och sen så beskriver man då hur olika länder, att Finland ligger högre än oss medan Norge ligger under oss. Det var inte så förvånande, utan det är väl ungefär de fördomar man har, att norrmännen går på tur och dricker mjölk typ, och finländarna sitter i bastun och dricker vodka.
0: Men du, förlåt, vad står det där, hur många som drack i Norge? Det
2: känns som att, vill du ha en exakt
0: siffra? Nej, det känns som att bara att de är så väldigt
2: forcerat hälsosamma.
0: Är det 60% nyktra eller?
2: Nej, det stod inte hur många som var nyktra, men det står att Norge dricker 7,7 liter per person och år.
0: Okay.
1: Men jag tänker, med ett land som du har en anknytning till, Polen, där måste man...
2: Ja, och sen då så... jag kommer till det.
0: Det är dit allting går. Också.
1: Allt graviterar mot Östeuropa.
0: Och där behöver vi inte översätta till öl och vin, för det är verkligen...
2: Där är det rent spid, så det är lättare att räkna. Men vilket land... Nu kanske ni har läst den här artikeln, men jag blev jätteförvånad över vilket land i Europa där det dricks minst alkohol per person och år.
0: inte Norge då, utan...
1: Nej, men det borde ju vara något medelhavsland om man ska bli liksom överraskad nu då. Alltså fördomen är ju att man dricker mycket i Spanien, Italien.
0: Frankrike måste dricka mycket, herregud.
2: Men det är Italien, så det är precis som du sa, ett medelhavsland.
1: Ja.
2: Därför att då tänker man som en gud, där dricker de väl vin hela tiden. Men antagligen så dricker de så pass små mängder, ofta med små mängder. Men Italien är alltså det landet i Europa där man dricker minst alkohol.
0: Men de dricker ju som du säger vin.
2: Bara vin nästan.
0: Grappabältet kan inte vara...
2: Nej.
0: Det är inte så utbrett.
2: Nej, det är nog väldigt smart.
0: Ja.
2: Medan då det här vodkabältet då, precis som ni sa, alltså Östeuropa toppar ju i hela Europa. Och där, vad som toppar i hela världen är vilket land, tror ni?
1: Ryssland måste det vara nästan.
0: Ja.
2: Nej, det är lilla Vitryssland. Alltså. Det är ännu värre. Där dricker man 17,5 liter per år.
1: Oj.
2: Ja.
0: Och där finns inte en nykter person.
2: Nej, men i Ryssland dricker man 15 liter per år. Och bortser man då från de som är nyktra i Ryssland, som faktiskt är ungefär som i Sverige, 30%.
0: Mm.
2: Då dricker man, de som dricker då 22 liter.
0: Mm.
1: Men där är det verkligen så att det kortar livet på männen i alla fall.
2: Ja, och männen dricker 32 liter per år.
0: Ja.
2: Och då börjar man ju nästan närma sig 2 liter i månaden. Ren sprit.
0: Men det är ju, men exakt, för det är ju rena spriten vi pratar om. Alltså, italienarna dricker sitt vin.
2: Ja.
0: Alltså, vi säger att de dricker alkohol och de kanske dricker lika ofta som ryssarna. Men det är att de dricker svagare prylar. Mm.
2: Och sen då så fortsätter han i artikeln att prata om just det här med hur mycket alkohol bidrar till ohälsa i världen. Mm. Och det har man räknat ut i det här måttet då, Disability Adjusted Life Years. Mm. Och så pratar han också om alkoholens eventuella positiva effekter som vi alla har hört talas om och ständigt hört talas om.
1: Ja, det läser
2: om,
1: ständigt om referera
0: till. Rampaktigt håller vi fast vid även, flavinoider.
2: Ja, men det är verkligen, liksom. Jag tycker verkligen att det är fascinerande för att även läkare refererar ju till det här. Hur att det är bra för kärlen med lite alkohol och det här rög, ett glas rött vin om dagen gör
0: det. Det går väl liksom i en kardiologrond. Ja, att du dricker väl ditt halva glas vin
2: per dag. Men här framgår det då att de eventuella positiva effekterna av alkohol kompenserar kanske 3% av de uppenbart negativa hälsoeffekterna av alkohol. Det vill säga det är minimalt. Och som han skriver också så står nog de där 3% ändå för 97% av mediebeskrivningen av alkohol. Och det stämmer nog, eller hur? Hur man hela tiden lyfter upp det här med ett glas rött vin och om det är det röda eller vad fan det nu är, om det är alkoholen. Och,
0: Men varför är det så? Varför är det bara för att vi är så himla trötta? Alkohol har alltid funnits, kommer alltid finnas. Och man är bara så trött på att... Alltså varför rapporterar inte media om som levercancer och...
2: Varför media gör det, det har jag svårt att uttala mig om. Men varför läkare ganska snabbt också hakar på den där trenden? Det tror jag är att man själv dricker ganska mycket alkohol och vill på något vis hitta argument för det.
0: Hur många av läkarna är nyktra? Vad sa vi, 30% av svenskarna? 31%? Ja. Jag tror inte att 31% av läkarna är nyktra.
2: Nej.
1: Men du, får jag fråga en sak? De här länderna, de här 60% av vuxna befolkningen i världen som inte dricker alkohol, vad gör de istället, tror ni?
2: Ja.
1: Alltså, är det då du menar andra att drogkulturer?
2: Summan av lasterna är konstant?
1: Ja, det är det jag är lite inne på.
0: Men,
2: jag är inte säker på det, faktiskt. Men, det vore att ge upp.
1: Om vi tar Afrika till exempel, det är väl, där finns väl många länder där man inte dricker alkohol egentligen då? Christian, du som har varit där i lite olika sammanhang.
0: Jag tycker bara, det beror på om det är muslimska länder eller inte du pratar om. I de muslimska länderna så dricker man ju klart mindre. Men i de länder jag har varit i storstäder, så jag tycker man dricker mycket öl och liksom lokalöl och lokalsprit. Men vadå? Det finns ju andra droger. Men i Etiopien så kat till exempel. Andra...
2: Jag tror att religion i vissa fall kan, för att citera Marx, vara som ett opium för folket. Det kanske kan vara ett substitut på gott och ont till andra droger och till alkohol eller berusnings... Och att ganska många människor som blir nyktra, som har haft riktiga problem med alkoholism eller narkotikamissbruk, många av dem blir ju religiösa. Eller extremsportare. Eller någonting annat. Så jag är inte säker på att den här summan av lasterna, även om den är konstant, så behöver det inte betyda berusningsmedel, utan det kan vara mer hälsosamma sätt

0: för att det är där jag bor, att man många gånger blandar ihop det här med socialt negativa konsekvenser av alkohol. Eller man gör ett likhetstecken mellan om det är socialt negativt och om levern blir skadad. Som att det vore samma sak. Mm. Att jag tror att personer som dricker väldigt mycket vin och någon härlig aperitif innan middagen på härliga middagar, aldrig blir fulla, det har aldrig en negativ social konsekvens. Mm. Utan det bara är liksom härligt och trevligt och gott. Mm. De tror inte att deras lever blir skadad, men de kanske får i sig lika mycket som den som sitter på en parkbänk och dricker Rosita.
1: Okay.
0: Förstår ni hur jag menar? Att levern känner inte skillnad på Cabernet Sauvignon och Rosita.
1: Nej, men den känner tar ju skillnad skada. På mängden.
0: Vad sa du?
1: Den tar ju skillnad,
0: ja, men jag tror att man kan få i sig en jävla mängd utan att det får socialt negativa konsekvenser i vissa sammanhang.
2: Hörrni, jag läste häromdagen en grej om att det här med att man inte får jobba eller får och får. Det här med hur många som jobbar kvar på Karolinska efter 65 års ålder.
0: Mm.
1: Mm.
2: Jag kommer inte ihåg, det var inte så många. Det var ett 70-tal kanske.
1: Man kan arbeta tills man är 67 i varje fall.
0: Pratar du nu om alla yrkeskategorier eller?
2: Det där var läkarna, tror jag, kanske. Men vad tycker ni det här om att jobba efter 65? Ser ni framför er ett långt fruktbart liv på jobbet?
1: Ja, men det gör jag. Jag tror att man kommer behöva jobba längre än till 65 i vår generation.
2: Ja, eller vad då behöva?
1: Nej, men alltså jag tror liksom ekonomin kommer kräva det. Det kommer kräva att fler jobbar längre liksom.
2: Ja, du menar på samhällsbasis?
1: På politik. Samhällsbasis.
0: Ja, men det tror jag också. Tror du att pensionen kommer ligga liksom kvar vid 65?
2: Nej, det tror jag inte. Men jag vill höra.
1: Men jag tänker så här. Ja. De här som är mellan 65 och 67 och liknande idag och jobbar. Jag tycker det är superbra. Men jag tror att dels tror jag att man ska jobba deltid. Man ska nog inte jobba 100%.
2: Nej.
1: Och dels tror jag att man ska liksom tvinga dem lite grann att lära upp yngre. Att på något sätt liksom forma om vad de gör på jobbet. Så att de, för annars kan det ju lätt bli så att det är någon som är super kompetent och är 65 och sen 66 och 67 och sådär. Att det kan vara svårt för någon yngre att komma underifrån. Att de kan liksom kväva liksom, grödan som växer.
0: Jag tycker att det där är, jag menar, nu tänker jag ur läkarperspektiv, att läkaryrket är ett sånt lärlingsyrke. Och det är så beroende av det här med kunskapsöverföring från äldre generationer till yngre. Och lite tycker jag att hela systemet idag håller på att paja det. Att det är så himla mycket bara effektivitet och produktion. Mm. Så att man inte tänker att på det. Och när man liksom schemalägger och planerar en mottagning så gör man det utifrån vad som kommer att gå snabbast och dra igenom flest patienter. Mm. Och man tar inte hänsyn till den här kunskapsöverföringen som också behövs. Därför att annars så står vi där sen ett helt gäng som nu är 35. Mm. Och sen ska vi liksom bära upp den här sjukvården och vi har inte fått den kunskapsöverföringen från äldre generationer. Mm. Så det tycker jag är ett systemproblem. Men sen så tror jag också i det då så blir det ännu mer skört för att de här 65 som sitter på all kunskap bara försvinner från en dag till en annan.
2: Det är verkligen från en dag till en annan. Och de är ju superproduktiva, för de flesta av oss är ganska pigga vid 65. Eller mellan 60 och 65 så kör de på och är jätteproduktiva för en klinik och liksom värdefulla. Men jag håller verkligen med, så man borde nästan införa någon slags, men som du säger, med omfokusering av ens karriär där, sista tredjedelen av karriären där man verkligen måste, man sätter tvång på att föra vidare den här kunskapen.
1: Mm.
2: Men också att det är ju som väldigt stor skillnad på kronologisk och biologisk ålder. Jag menar, jag tycker om man vill jobba vidare efter 67, det beror ju alldeles på vem man är. Det finns ju de som är superpigga och kan jobba liksom i 15 år till, i alla fall 10.
1: Men det handlar också om vad man har för typ av yrke, eller hur? Jag menar, läkaryrket är ju inte fysiskt särskilt tungt.
2: Nej, men det,
1: därför går det att jobba långt.
2: Nej, men jag tänkte där precis, för jag kommer ju skulle komma till det.
1: Fast vad tänker du på då? En ortoped som står länge och...
0: Ja, jag tänker egentligen på narkosläkare, om jag ska vara helt ärlig, med väldigt tunga jourer som är på sjukhus ända upp i liksom höga åldrar.
2: Och gynekologer.
1: Ja, men jag tänker era jourer, går inte det att... bli lite befriad från de sämsta
0: tiderna. Jo, men det är det jag menar, att om man ska möjliggöra för människor att vara kvar.

0: så kanske man också måste bli mer flexibel i vad man får för typ av arbetsuppgifter upp i åren. Mm. Att man blir befriad från jourer, att man kanske går på en extra rad som inte betyder att man ska täcka på x antal operationssalar om man nu pratar som narkosläkare, utan att man bara finns tillgänglig som kompetens för yngre kollegor så att man kan bli ringd på.
1: Det tror jag är jättebra.
0: Eller vara konsult kanske om man är infektionsläkare. Nu råkar ju du vara det redan innan du har fyllt 40, så jag vet inte
1: men
0: riktigt vad du ska utveckla.
1: Jag är 43.
0: Ja, sorry.
2: Nej, men jag håller
1: tack ändå.
2: Jo, men kolla. Nej, allvarligt, det är klart att ha med vilka specialiteter. De kirurgiska är ju fysiskt tunga. Gynekologer, obstetriker. Stå där och också operera mitt i natten.
1: Jo, men jämför med att köra grävskopa eller liksom ha ett riktigt tungt fysiskt jobb.
2: Okej, jag är väldigt smal med tänk just nu. Men om jag, förlåt, men om jag bara tänker på läkarna nu.
1: Ja.
2: Vi snackar bara läkarna. Avgränsa. Nej, men vi snackar, förlåt.
1: Det här låter som en väldigt intressant podd för hela Sverige.
2: Nej, men skit i det. Så är det en stor skillnad om du är liksom socialmediciner och kan sitta på kammaren och fundera liksom uppåt 67-årsåldern.
1: Ja.
2: Eller om du ska stå och snitta klockan 3 på natten.
1: Ja, visst. Absolut.
2: Så de kirurgiska specialiteterna, där måste du verkligen börja då.
1: Jo, men hur mycket är det tunga i att vara uppe på natten? Hur mycket är det tunga i att fysiskt göra någonting med kroppen?
2: Både och.
1: Både och, okej.
2: Okay. Tycker jag. Eller? Ja.
1: Nej, jag vet inte.
0: Men sen en annan grej med det där som jag bara tänker ur ett rent så här, vad heter det? Från mitt perspektiv.
1: Om man står sig själv närmast närhet.
0: Ja, nej, det vet jag inte om jag gör, men du nej. Kanske gör. Men jo, men vad jag tänkte var att jag tycker om mitt jobb väldigt, väldigt mycket. Mm. Och jag tror att mitt jobb just nu så betyder det mycket. Det är en stor del av mitt liv. Det är absolut inte allt, men det är en stor del av mitt liv. Och om det kommer att fortsätta att vara det upp till 65 års ålder, då har jag liksom utvecklat den sidan väldigt mycket under många år och kanske inte utvecklat så många andra sidor. Jag är väldigt rädd för om det går från en dag till en annan. Man jobbar heltid, man är superengagerad i sitt jobb, man känner att man utvecklas där, man kanske liksom mycket förverkligar sig själv genom jobbet. Och sen helt plötsligt så är man inte det där jobbet. Mm. Man är inte det där yrkestiteln längre. Mm. Det kan nog bli väldigt jobbigt ur ett liksom rent personligt... Alltså, förstår ni vad jag menar?
2: Mm. Ja, då kan vi förstå... Jag bara har en äldre släkting som är neurokirurg som, vad jag har hört, liksom, ändå kommer dit väldigt långt upp i åldrarna på morgonmötena och liksom är med i diskussionerna och tillför massa sådär. Men mycket är nog det, som du säger, det sociala.
0: Ja.
2: Tillhörigheten, identiteten.
0: Ja.
2: Att få liksom behålla den. Så jag vet inte alls hur liksom äldre pensionerade läkare känner. Det finns nog en stor postdepressionsproblematik.
0: Men absolut, där. Och därför så tror jag att man nu, innan det är för sent, ska börja nära en annan väldigt härlig sida. Typ börja spela trumpet eller någonting. Så att man har något annat att ta till. Man har en annan identitet när pensionen står för dörren.
2: Mm. Nästa vecka har Märit börjat ta trumpetlektioner.
1: Men tack för idag, hörni. Det var kul, tycker jag.
2: Ja.
1: Vi hörs.
2: Hej.